יום, נעשה לו כפיים. פיבוח רק קיירה, פיבוח את זורני. שלמותי הוא נספק לו, נותן לי סוברים. הלילה מעלה, יסתה את זורני.